0: Wengele mbale angelango mbusa tete lobe palalati.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.